aflat secret. Și ca un hoț a intrat sub pielea mea. Știi, de vreme fetele, fetele cochetele.